0: テレオ入りらげもつわけおてろへテレオおてやつやわとは
1: キャギンヨテタガタキャウルハウテワイルワナウマイファカピリマイラケテホタカネイオプクホヘキンアチーマークタナチノクプコテラウェイイロトホキヤイテチーマーラウヒリワコテカーペノテチーマチュアタイコパニアパパメヘメヘチュアハガタテワヒネネイコペカマナテタガタタコフィリニアエイヤコテミヒガコメネコエテヒイゴアカーランアランアモテワヒネネイコマグマグコファガマホキコーリニチーペネリチコテワナガオラウカワエタウナキネイヤプクホヘヘフカラトプーキングアキテアこてちのかいマオリきてたがたねこてちいちかうわこてちちあいこてちいちこてかぺねおてちまちわたへこりおんブレイクこやてれおおプランテンかむちゅへとんがほきやきてふかいちてたがたこしゃいめおんこんがちのかぱはかきてたがたねこてちかふらげめてファーのアプニーめんみひかちかこたてれまくらうめめこてかたかたたうえへへねえふかぱやなうあねてほたかまうこちゃれたうらてねえかばきゃりてまいあんばうてみ
2: はいとぱんぬいちゃれ
1: おお、えたやわてれえらぱぱんみ、えたへはがの、えがりけちぱい。
2: めめちとるかふもたてり。
3: かめとはまろけのあつ。てらうひりはおくや。
1: あ、てならわちこたういたまいてらげねこてまひちわたひまたたう、あまこたう、あこがまひフィフィフィ。なれらちろひや、てかりちわたひ。かちまたきゃこえぱね、なれらへまひたうちゅうちほきてまひ。こたひてわ、めてれほきてぱるい。
2: おたへてわ、めのほ。
1: めのほかいてぱい、めてれて、てぱぬい、からふぃわ。
2: ぷーれれあろらんぎてかれれこれろりはりはてぃぽろにか。
1: ふぅはい、ぱいてな、ぱいてな。
2: えぇ、ちまた。
1: ぷーれれあろらんぎてかれれこれろりはりはてぃぽろにか。ほぉー、ウェチウェチ。やこえ、てめひが。
2: ぷーれれあろらんぎてかれれこれろりはりはてぃぽろどど。
1: あろはまえ。アロハマイコタヒテピロキテネイタハ
4: プーレレアロラギテカレレコレロリハリハウテイウィポロニカ
1: おーマラママ
4: ラマハ
1: ッパイパクハッパトナマラマネ
3: イランゴンナテ
1: イナイタピロキテネイタハオリニカラフィア
2: キカマグ
4: リルルル
2: プーレレアロラギテカレレコレロリハリハウテイウィポロニカ
5: プレレアロランギテカレレコレリヘアテイバプロニカ
1: こたひてピロキテレイタハヤバイハパイハパイロンゴウカレイレレチカ
2: アイキ
5: ャプテヘラ
1: キイテフィフィフィチュアルハパテピロイハイチノハイハパオギア
5: メオリン
2: メレレチアレメレチ
1: アレパイヤイロンガピロキテネイタハコたひてピロキアコ
2: ツアウアナ
1: てめはチュアルワ
2: チュアルワ
1: カラフィ
2: アチマタこうやってほやいとやいてろやかもやいぽやかれらきもこうや
1: ウォーウォーウォ
2: ーウォ
1: ーおーまいてウェイカラフィアこうやってほやいとやいてろやかもやいぽやかれらきもこうや
5: おー
1: まらまらまらまらわちゅねてめひが
2: こうやってほやいとやいてろやかもやかれらきもこうや
1: ウォー
2: ハリマト。
5: ハリマスタ。
4: ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリ
1: マスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマ
2: スタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。
1: ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマスタ。ハリマ
2: スタ。ハリマスタ。
5: こえてほえとえてろやかもやぽやかれきもこや。
1: なれら、
5: えらんかてとおや。
1: かばい、あれてまふかむちが、あれてまふかむちが、パニア、カラフィオバイ。
2: パニアてまたきてパニマタカパニアきてきりパカパカ。
1: カラフィオ、ジャンケテレ。パニアてまたきてパニマタカパニアきりパカパカ。
2: ああ
1: 、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ kōre, whai kōrero me tētai waiata kinaki. Kia rongo koutou te oro, te moho koutou te ngā huatanga, kei roto, kei rungai tō kāri, i roto i o koutou pūkoro. Nā reira, kia rei te mai. Pānia, karawhio amai.

ぱいえ色もこいつよらってこれのあがこれだけおえのえちかなきゃみひやこうたういふかるぬいまいきてねいちま